0: خاموش ارزا گودے تو جات لی آتما شکتی تیز کھری جادو باقی سارا مناچا کھیل چل اوٹ ارے اوٹ دیپون ٹاک سارے جگالا آز آنے ہون داکھو کھرا دھا کے باز
1: ارے پڑا میں تجھے جادو نگری تالوئے نا مگ